socijalnom i četiri. Катра FM. Съвременната хит музика. I want you to dance. Don't ever let me go.

0: Počúva sa najgulemice rádiu chytu ve Plovdiv na stociálu i 4 z Backstreet Boys i Bottle Up. Z dve nadalú do nomer 4. Bez prúmňana na miastu tretu i dnes ukrivom Hugill. Tova je bivšie noredno sa zaglavie Move into the Sun.
1: Katrefem Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.